0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: E faccio tardi pure oggi, vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio, vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.